gledam da se vziram, pustinu to nebe teži nad men kato besplodna lira. Neće nebe to v mene prazno, neće rekite v men sa mrtvi, neće gradovete v men sa neucivčivi i kato pustinni vihri ulicite me vrtat iz tjah. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изгорни места и навред се разпилявах.